0: 48 different languages, 50 different cultures, and just one radio station, 4EBFM.
1: Listen to 4EBFM, and the world is yours.
2: Welcome back to PNG Hariva Tok Tok. You're joining my discussion with my dad. We're having a conversation about Hagen culture. We've just had a good chat about our language, and this next bit we'd like to talk about our bilas, so our traditional dressing, and how that's changed since colonial times. So we're going to get into this discussion in Tampaka, as we've done before.
3: Meaning it. Pugil nam kadrang, nem dinadrang.
2: мөрдөг тэр ингээл гэнаанууд бүл мэлти угти бүрэн мого угти тэгэл тэр мого тэ тэр мэлнас
3: ал уг бүгэл уг бүгэл аб ол уг бүгэл уг мөд тэр ингээл мат бэ нэгэр гал кун овонгл тэр мөгэл кун овонгл тэр ингээл бэ мөрдэг кун овонгл аб ол гит гап гатна лай мундгыг нэ нэгэг нэ мундгыг тэг тингдэм а мого мундгыг нэ ол тэг тингдэм кун овонгл тэр ингээл кун овонгл тэр ингээл бэ бол ингээл ити агнатай маглган жигний анлаг ног тэрмөга айл бирмөр мөн айл байдэн жиди ток ги тэрнтэн би жилнэ нэг нь бол гон овонгал даг тэрнэл дүнг ан бон би дэ уг уул агл яб лог байна тэ бон кан но ман ваан тэ бон кан тэ бтуу мог бот ям гүл тэ бон кан мөр ти ам гүл бон аг тэрмөл мөр ил мэ агн агн бэн тэг мөр тэрн ам ба мог бэ гэб нүн ам ви ю пэнгэк ам ба ити лэг ам тэг мөг ай тэг ан мөр тэг ан уг овл ти вэн ром ба элгэн бэн тэг тэ бэ куркун ром тайм кэн Kurkundrung ila mor tiring ilu kragu pol ili ap met kote ting kural ap pol kurkundu pume ban rimni ilu kandring ilu kote tilu pum pung agan meg de wag nak meg mat agan tung pirum kum wag nak mat pepe meg mat pepe ya ampil pa tepe tepe tirum agan mulak pahaga tek tung di ting pul nak kurkundrung ilu kurkundu kan pepe kan nak kurkundu kan uk tung buku am meg ma pol kurkundu meg o kwen do no to mor kan pin de lego er tekan pi mor ilu kute ilu ogan tirum so uk kung pung pung pung pung ya nak raga meg ma pol kurkundu meg o kwen do no to mor kan pin de lego er tekan pi mor ilu kute ilu ogan tirum so uk kung pung pung pung pung ya